0: یو نیم سلو کبابو راشه لکا دریو سو کبا راشه لکا دوی سواچا نیموان ورطبا که دو دری دانی واشو شب
1: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
2: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
1: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
2: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نم
1: غنی تا پرونی بچه او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا حیم هم اس لارش او دو بڑگرام هر خمیدی گلستور نا ایسید گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نباد چه با دی میده داسی شی چه حسپن باز موی
2: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیاو ویا چه سک بدل سیرپ پرانکی
1: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرال سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسټ گو چې هیر درن نه شي
2: ګل کاکا د سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم
1: زه در توایم ته یې لیکا ای سی آی ڈی جی او ایسټ گو ایسټ گو
3: کچې رستا سخلیلا تروی تروی وبرازی د روټین پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

مس مخ پا دی اسی پا کبلوی پا زڑ کافر یارا زده دیر خپی جنم بولو بولو ٹولو می احترامات ٹولو تا سپیشل سلام اظہار تا بس مست یاو نور پا کسکے تا سپا ما سم دیر زیاد گران یه اور زخو سم بیزی اوما خو صرف ستاسو مسیج کم تاسو تم مسیج کم تس بیزی سکارو بار دیره اور صرف تاسو تم مسیج کم سو که پٹاخے بخیر آلے سلام سو خشترا پرون میں سم خاندلیو سم ڈیر زما بردر درتا سلام کبھی زما فرینڈ سے سلامونا پٹاخا

0: تدریس لپاره مالغه
1: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
2: او حفظ استاد من قاری خدا بسيبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرسته بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا د ادادیه سال دو موسم لپاره زدالوم تلاړو
1: د زدکړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
3: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم ده تخصص پاکی هم ده او میڈل پوری سکوت پاکی هم ده
1: ده دین علاوه پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعات و ددوی سرا بحث مباحثه
4: ده بچی دی پارا ده داس اداره انتخابو شی چه التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیاده توجوی
5: نو اوریدل مهیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

دا دا چې روزانه د ماخوتن مزدروستو او دس په حالت کې شروع او اخر کې یو لس پیری درود شریف ویل. روزانه ماخوتن مزدروستو د او دس په حالت کې شروع او اخر کې یو لس پیری درود شریف ویل او د غین روستو لس شپته پیری یعنی 70 پیری د وظیفه ویل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا وظیفه ده. یو ځل زه بیا ویم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. 70 پیری دا ویل دي د دین مخکی یولس پیری درود شریف، بیا اخر کې یولس پیری درود شریف او دس په حالت کې او 70 پیری دا کلمات فیل دی. کلمات زبیا وی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا هم عام لفظ دی، عام کلمات دی. او لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا هم تسبیحات عام دی په قران کې دی. نو داویل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به خزی کی رشتہ راکی با او چې سو پوری مقصد نه دی حاصل شوی نو دا وظیفه جاری ساتل پکار دی. نو الله تعالی دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي چې موږ سو ویل او سو اورید له کڅ قسم کمی کوتای شي نو دې غیب بخنه وړم ان شاء الله تعالی. لګي وقفې نرسو په دویم پروگرام کې ستاسو خدمت کې به دوباره حاضرېږم. تر هغه وخت پوری مالا راکې اجازه. الله پامن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ. گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: یو نیم سو کباب هو
6: راشه لکه
5: دریو سو کباب راشه لکه دوی تا واچه نیموان ورطا بگید دو دری دانی واچه شب
7: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
8: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
8: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازمه می نرازی
7: گورا سید غنی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارشه او دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
8: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب بوتل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانکی
7: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم
7: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسید گو ایسید گو
9: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسید گو را واخلے کم چی دا زل بطاگرام هر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بطاگرام در رابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

له دنیا نه مې نفرت دی، له هر چا نه مې نفرت دی، له دنیا نه مې نفرت دی، له هر چا نه مې نفرت دی، په دروغو خوشحالیږم، له رښتیا نه مې نفرت دی، بے وفا خلک تیرا شي، له وفا نه مې نفرت دی، دلته تل منافقت کړه، اے دلته تل منافقت کړه، له آشنا نه مې نفرت دی، اس مجنون نے مرمانا، لیلا نے میں نفرت تے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ٹول بخیر روغ جوڑ بے، دا صحت پہ جامع فٹ فاٹ لش بش، پخلا گانو خندا گانو تو مزو چکرو، اللہ دیو کی جتل رہا تو خوشحال ہے، ستا سرور ستا سو دوست ستا سو مرگر ہے، ماتا ویلے شیار جے نظام سعید، او تاسو ته څه ویلی شي دا به تاسو مونږ ته پخپله وایې، مونږ ته به میسج کوئ، کال به کوئ، مونږ ته به یو گھنٹه ټیم را کوئ. د پروګرام نوم دی صفات کاسمیټک پاکستان. زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0997310400 0997110499. یو ځل بیا نوٹ کړئ، 0309711899. نو جناب تاسو مونږ ته میسج هم کولای شئ، لاړ بشئ رائټ میسج تا، هلته به ډایل کې RAB سپیس خپل نوم خپل د زین نوم او خستا شان میسج به ټیپ کې او مونږ ته به سینڈ کړئ، 5 اتیا 3 اتیا تا، یعنی 85 83 تا. دین علاوه تاسو زموږ پروګرام ګوګل سایډ باندې هم اورېدلی شئ، لاڑ شے گوگل تا، التب ڈائل کے www.amanradio.com او بٹا گرام بکلک کے زمنگ پروگرام تا سورے دیشے، اگر کا ڈسٹرک کی وی او کا دا ڈسٹرک نہ باہر وی، اگر کا ملک کی وی او کا دا ملک نہ باہر وی، کدا سی مرگری خواہش مند وی زمنگ پروگرام اوری، او دی وقت کی تلی وی مسافر ہے تا، نو تاسو ورته لینک شیر کولای شئ چې هغه په اسانتیا باندې زمنګ پروګرام اوري. او کنه مینه والو، گپ شپ په لګو، څنګه چې تاسو ته پته ده دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوي، موږ سره تاونه سل صفات کاسمیټک پراډک، صفات کاسمیټک پاکستان. نو صفات کاسمیټک تاسو ته پاره راوړي دي، صفات بیوٹی کریم، صفات گولڈ کریم، صفات رائس بیوٹی کریم، صفات کرٹ ہیل کریم، صفات زیتون ہربل آئل، صفات ہربل سپرے سکن، صفات فیس واش، صفات رائس فیس واش، صفات کلوجی شیمپو، صفات ہربل شیمپو، صفات سوپ، صفات رائس سوپ، صفات گولڈ بلیچ، صفات رائس بلیچ، او دې سره جناب صفات سیرم تاسو ته بار راوړي دي، نو جناب یو ځل به ضرور استعمالوي. او کنه وینه والو، تاسو ته خوندونه درکوي، که تاسو ته مزیدر نکړي کنه نو یې پیسې واپس خا. او کنه زما خسته وینه والو، زما سپورټرو، ٹیم بٹول ٹول شیوی، مشران کشران، امزولی سوک پر روٹے خوری، سوک پر دچا انتظار کبھی، سوک پر چکر ترمانوی، اور سوک پر ڈپٹے کی بھی، سوک پر دچا انتظار کبھی لارو تب گوری، اور سوک پر دچا انتظار کبھی دا موبائل پہ لارا، ایسا کدا انتظار دیر بد شیرے، دیر بد شیرے بچاونه انتظار مکه وای خان، په دنیا کې د ټولو نه بد کار چې ده کنه غو انتظار دی. مینوالو دا خبره یاد ساته، خدا خبره راته وکي، میسج کالو کوي چې دنیا کې د ټولو نه خوږ سی شه دی، نن براته دا وای ها، په دنیا کې د ټولو نه خوږ سی شه دی. هاو کنه مینوالو، زما خسته سپورټرو،
اوه خرچی او که خرچی دانت صفات بیوٹی کریم و اخلی او کنه دا چا دا قصد اوه امینه والو او دن شیخا رست رز تیم چی ده تغربان وی اصنه نظام سید لگیا وی او امینه وال زما او دی وی دنن براتم میسیج کوای کال براتم کوای چی سوک سوک ویخی او سوک سوک زمان پروگرام آو ری او دا کمی کمی مورچی نناسی او پروگرام سمره خواهوه او نظام سید سر سمره مینه محبت لره دا براتنن وای خا گب شپ پا لگو یو دلتی پا تاسو تا کومه یو توکا تاسو تا علماء او کمه کنا نکومه یاد کومه یاد زخیر دی یو سره او کنا یو سری خزه خسته وا او خاون تک تورو یعنی ده خزه خاون تک تورو او خزه پخپل خسته وا خزه خاون تا ویل چه منگا دوار جنتیانیو خاون میل آغا سینگا خزه ویل چه تا ما تا گوری شکر و باسی او زده چه تا تا گورم نو توبه و باسم نو دوار جنتیانیو جنت تا بوسم نزه که تاسو تا ویم خرچیو که مخسین شاقوه تا ورشه زن تا سیپاد کاسمیتک واخله او که نزه ما خسته مینوالو اوه دورزی جنده خوشحاله سره تیر که او که نن بیو سبا بنیو ده دی خبرو سپت لگی دنیا که خم عاملاتو که خسته جن تیر که چا دا قستا او کنه زما خسته مینوالو اللہ مو خوشحال ساتا

وای کنا لکه ستوره د ماهام رانه رخ شوې ته زما د زړه ارمان مې رانه رخ شوې چې په هر لور نظر کوم نه دی وینم دا د کومه غازن جان مې رانه رخ شوې او بیا وای کنا چې د ګولونو یو دوران مې اخر تیر شي که بهار وی که خزان وی اخر تیر شي نن که ستا خولی زوانی د منازیگا دا سی ډیر خولی زوانان وی اخر تیر شي دا متل چې سختې په سراحت وی که پچا باندې خفغان وی اخر تیر شي په دی عمر مړې دل نشته قسم دی اے په دی عمر مړې دل نشته قسم دی کډی عمر د انسان وی اخر تیر شي اخر تیر شي او بیا وای کنا ستا جدای را سره شپې وکړې خو خنه شوما ستا جدای را سره شپې وکړې خو خنه شوما په ځان مې ډېر تجربه وکړې خو خنه شوما مړه سندرو باندې کله د چازلم خکېږي اے مړه مړه سندرو باندې کله د چازلم خکېږي بیګا مې ټول شپه ټپې وکړې خو خنه شوما او کنه مینوالو شاوی زر زر را تا میسیجو که چیزمون پروگرام کم زین آوره کال برا تم کوه گب شب پلگو توکی چکالی او کنا بچا دا قستا نو جناب تاسو تا منگ را وڑی دی صفات دیو ٹکری یو زل ضرور استعمال که ایمی نوالو کچر استاسو پا مخوان داغونه بی تیر سری وی یا دانی وی او تاسو ډیر کریمونه استعمال کړی وی او تاسو نه خکېږئ نه ټکېږئ تاسو مخ رسته رزه خرابېږي نو جناب اوس لاړ شئ محسن شاه سره رابطه وکړئ کمال نوی درغلی نه لږ انتظار وکړئ او بیا ځان ته صفات بیوټی کریم واخلئ نو ستاسو مخ به ورسره تازه وي نرم به وي سپین بوی ریزلٹ پکی خان ضرور استعمال کئی خوی لاسونو انزلو نبات خان اسی نچی لاسون استاسو گنده وی جناب پیل زان صفائی روست بیا کریم دری سلور رزو که بتاسو تا ریزلٹ در کبی مخ بستاسو اپا آوار بی چاپون بختم شی کستاسو مخ تک سور وینو سپین بشی او ډیر خسته وګرځي او مونږ ته به دواګانې کوي ښا نو جناب دې سره مونږ تاسو د پاره راوړي صفات فیس واش کستاسو مخ ګندوي اضافي غوړواله کوي تیل وی پی نو جناب دې سره به نرم شي خولی به لري کی مخ به ستاسو صفا شي استاسو مخ گندگی تور کولی وینو هغه به صفا شي خو دا څه ورته وایي د صفات بیوټی کریم نه مخکې استعمال کوي او بیا صفات بیوټی کریم نو بیا تاسو ګورئ ښه ریزلټ بیا ګورئ دې سره جناب تاسو ته موږ راوړي صفات زیتون هربل آئل هر قسم بیماری د پاره یو ځل ضرور استعمال کئ بیا به موږ ته دواګانې کوئ دې سره دې صفات هربل سپری سکن ستاسو په مخ باندې ګرمکی وي ریشې وي سپونې وي بشاک وي زخم وي خارخ وي یا که تاسو مچۍ چیچلی یې او کنا هسې دا مچۍ سره راته یو انسان را یاد شو نمای دا خدای ظالما پدی عمر کی تم اچھے پا رہی یہ ردا سے نہ دیدا خو بلچا پارولی خیر دے زلاڑ منو خیر دے زپ کی راگیر شو می بابو جی شیر خو گیری او کچرے داس مچے چی چلی اے ماشی چی چلی اے بد اثرات وی پار سو وی نو دے سرا فورن ختمی گی آرام بدر کوی درد بہ ختم وی چهره بستا تازه وی یخ بوی ور سرا سکن بور سرا ستا تازه وی کستاسو پا مخوانی میخونه وی یا تو را غسیش وردوائی تپکی نو دا ضرور استعمال که
دې سره جناب مونږ تاسو د پاره راوډي صفات سو دا استعمال کوي به تاسو ریزلټ ګورئ. دې سره دې صفات کلونجی شیمپو، صفات هربل شیمپو یو ځل ضرور استعمال کړئ. وخته بستا سو خېسته وي، چمکدار بوي، نرم بوي، اوه دې سره بدا دوسری وخته به ختم شي. ها بیا تاسو ګوره، ها دې سره دې صفات ګولډ بلیچ تاسو مخبور سره خسته شي، تاسو په مخ باندې اضافي وخته بیا به ختم شي، تاسو سکن ور سره تازه شي، تاسو د چهره چې کوم رونق ته هغه برقراره پاتې شي، تاسو په مخ باندې هغه پشمدار وخته وی کنه هغه ور سره ختم شي، مخ بس تاسو بالکل صفا وی، خسته بخکاری، صفا ستره بخکاری. بیا که چرته واده ته ځي یا کوژدنې لا یا سالګری لا یا چکر تا او کنه دا خبره راته را یاد شله مرګلو، دا بختور به واده ای منګه بزو منګ ته د روټۍ ویلې دي، درزه درزه گاډی و بوکو هلته بچا ولی خرو ډیره مزه به کوي. ترکه بختوره الله دې نورم بختور کا. نو بالکل جناب گپ شپ پہ لگو، ستاسو میسج کال وہ مخلو دغ شان ٹوکی ٹکالے، تاسو بچر تم نز منگ سرب و سہ خاص منگ ستاسو مرگرتیا بوی یو گھنٹہ یعنی یو لس بجو پورے لگ ٹیم کے بستاسو میسج شامل ہو آگے نہ بات بب استاسو کال اخلو صحیح دا مینا والو، اے مینا والو زما سپورٹرو.

وای اے پزل کمزور خلق واوره اے پزل کمزور خلق واوره مینه و نکړه زندگی تبا کې وینا وای تاسو ته اوس پته ولګی دا مړ می د یار کوسی ته یوسه مړ می د یار کوسی ته یوسه چبل زما په شانتی نا زار وینا مرګری داستا سی وې هم دی ها دا غلط فهمی د زړه نو باسا السلام علیکم مامو تاسو څنګه خی پروگرام ډیر خسته روان دی آی ام پیزا ډیر مننه کوم پیزا خوشاله اوسه

چه ساده باده جونی زندگی دی مکملی او دا غرب و سرناسی او یو بانسری هی الله

پروگرام صحیح دی او زما ټول منوالو ته سلام. آی ایم اقصا. اقصا ډیر زتا مننه تاسو ټول منوالو ته سلام کوو. تاسو ډیر زتا مننه کوو. خبر

0: زخوشیکم سیده تاسو ته درزی زو مشوکم سیده کنه ټینشن مالې مړه درزی پم شو کیږي د شپې ټیم ته پم شو کیږي ها ټینشن بالکل مالې سیده تاسو په پرمات پېښې کې مړه ټینشن تاسو ولې راځه بل مې څه ځای دی وای چی السلام علیکم خیر خیر چرتن خیر مطلب پروگرام شروع نہ ریڈیو آن کر دے
1: شروع
0: بالکل شروع ہونا مانا مخی اگه پروگرام کرده بلکل اس زمان پروگرام چکم دیگه روان دی حمزه داره دو ہے ناسو پا ٹیم زبر کی رازه که بزیر کی
1: مو خود
0: زیر کی رازه از زمان پا خیال داسو کسی گیم شو تا پا پیل زل کال کرده دی که نا مخی خوکال نده کرده او گورا ما تا پتا لگی که نا کمچه نوی لسن ری که نا غاز ڈاریکٹلی پیجنم او کمچه پا گیم شو کی روزانه کال کئی نا غیز پیجنم که نا انسان په جسم کې داسې کوم یو حصہ ده چې هغه کې وینه نشته دی زبردست بس ڈائریکٹلی دماغ دے کار چ دیا اوکڑا لیکن زبا ہر حال سٹارٹ والا دا سے بکے صحیح دم زیاد نزا سمرا ٹائم تو کولی شیخان زی نوٹ کوما کہلے جی زوی میں 3 2 1 گو نو پستا بس سٹارٹ اخلی صحیح دزان بے کول ریڈی کا ریڈی کنا 1 اینڈ گو